famba 1 km rakabvara kusvika munzere dzababa vanna baba wafana matonzi mumunda kana mungada mandiko rakatora timo ndiko rakatora musoro ndiko chande mumunda donki pakangoona sikuje vakomana zvanzotire ndiri ndaronga zvakare kumhanya ndichigona ndokushedzera zvikanzi mukoma mvuu hondeyo ndaenda ini.

Iwewe mugari, azviviri kukumbuswa chiri chese, pamwe kuchichana, apa kuita rwondi numajimai. Ngondava yobesero yochigariro yotambudziko unooneka mutundu. Nokudarwaro, izvi wari, kuno vashandi vaya vanoita rubesero muchimutundu. Ava wari, avatendehwi, vashandi vabasa voutongi. Avatendehwi, majimambo opasi chigare. Avatendehwi, kunangira zvipondopo, mashefi tukwatirawo. Munthu anoita izvi wari, andikana kudura. Tsamba iyi wari, iri kupfekedzwa ngo red yoprotesawo. Contra a exploração e abuso sexual.

0: ndakamazwa wakatumirira anazokahamara chamasoko wakazogumanani seni ndebuya nzikuvunja muntu gonchengola takakarata zvionese
1: voshamaendi zvo
0: ha bruna maikito no usiku na podita basa kuleva muntu kuti eh paono buyaro apa wakati banzo pamtiwa umziri ndinona zvakaita kuti mwana kajuwe buya masoko aya ndau eh kuna muntu waiti banzo waimazwa masoko aya maine wananga gonchengola kupuka puka ndinona katarakarata si goncho bi muntu ukatarara karate
1: Gonjo ringakwanisi kubata shitaro notsamba takumukira kukwenga zvakanaka chishamaiso gonjo kutarakarata imazota tumiko ndi baba Manuel Alberto Martoli kuvira bantu kaboji mukati mwaino provincia iyo sofala WhatsApp tishina amweni mazwi wendo huno ngatizwi aya
2: ndini ndinichilwapoka ndakabawaka mamunje waliwo ndikuponera mbera muno kukunjisa mbaka kwa noti kudini kutikuna kuchapata akame mudasani kwa udafuro kutikuna amweni shenga haya takana kwa mlongo kuzare anokana kana nindona anokana wapilo kupata wada unange
1: chakaritazo ambazwi maviri otatumi kwa ndi baba João Boca bari mukati mo mutundu wa Beira mazo kutunga mira wakuti uchapa taka pachabuda ngazi pakabuda furo unozo zvivaza mazo akadari ndiona tumikwa ndi baba Manuel Domingo Zenge ibona vananga kuti uchapa cheka pachavangazi pozovepo furo unozo zviona ndiona unthu mazuya
0: zvona kamani
1: zvakanaka waro ada kuna ngenyi mazuya uchapataka pachabuda ngazi pakabuda furo unozo zvivaza baba Mazamera kuenda kuno mutanga ndi
0: izo waro zvokuda kunangira pa utendi kuna vana vaya avashikatendi kita chiro baba na mai vashiripeni kuna vaya avashikadi kita chichefe hamajavo jishiripeni nanganyanji wangu wanonditira babangu wanonditira mai wangu wanonditira vano zopinda ava vano gondwari ava antangu magaliro ya ja ano zo chinja ndipona kuti baba na mai wakamvunja mwana uye endaiko batabasa o chakai mpaka miso uiti o ngatende kolime na shiramba na ngashabi zvakanaka itai zvone itaro mukuti ndishiripenyi ndakazofepo nini unozozviona ndozvinamba pachekei pachavangazi pakazobudepo furo unozozvivazawo
1: pokama
3: ndizvona kamari ndzikuti nepona pabasa vanhu vanobata basa vanzana kuzorojwa munonga mushibata basa mushihora dinyeru ngongari yokuita zviri kuti mangwana ringazopepo basa munozoona kusara mushiha zviri zvese kuti iwo kubata basa uchiposhera mari zhinji ushanda kwamadoro uchitamba ulanga chikuvaka kuvaka nyumba zvekuti mangwana uno unozova rugarisivo kuti uzowana kuzopona nezvona kuti basa rinopera bataraodo uzobudiswa vovo vangwine vamweni wozikita chiro waro antani pona pona uzokulanga ja zvokari zvee kuti nini mazuva ndebata basa ndenga ndakagala shoni nini weta basa kurira vantu ngari weda basa bata basa ushadikiti zvoshoni walapera basa ufamba uchimuta nokuti vana vachatogala ushautuka zvona vano kuti amunditiringeni kuve wewe bata bombasa shika muwe wana dini yakatokula wera mikita zvoshoni kuti mangwa zvisukuponesa mukunginda vana unzotukana vana napo kunanga kuti walwali pachabuda ngazi ngongari walwali panga zobude pofulo nokuti kumwa zvinozonesa
1: unozozvivaza
3: unozozvivaza wahalahwa basaria la pera shokaita wezu
1: amweni mazi utatumiwa ni baba João Boca ngo WhatsApp ngo kuti kudakara kwa mulombo muzvale anokana kana ndizvona angakaya kaya nginyi muzvale ngokudakara kwa mulombo mulombo avi kudakara
0: zvakanaka zvinozika izvo waro zviri pakati potima izvo waro zviri pakati zve pokulerusana inini pamtundhupo ndini ndega basi ndishikana nyumba yomkwiriro ndini ndega basi ndishikana motokaru ndini ndega basi ndishikanavo chiro chokushoni njikuyo ndinozoshiwana inini pamtundhupo vagare ushoni adikana kuzvidza kuti ndiyani waviyano chona puntupo hama yake nyavanji wake ndiyani waviyano chondo chokuti ena hangana simba rokushiwana chirocho ndizvona fashikonda kukanakana kuvaneta vazvale ava ndizvokuda kuziva kuti washiwana kwapi mulombo kuti mulombo tinogare mtundhu momo atina izwi tusu varombo kuda kuvereketa chiro ichi ashibudi kuti tiri vatani agora njiku tinozo vidya kutora vanedu vende kujidya kuchikora voita mapolisia votuka kutenda kuita ministro vantu vanokandika vashikana kana mashi dinyiro ukazoikwa nisakudini nekenda kupagari atewenda kuita ministro mwanake ate voita mapolisia mwanake munangwa kunudika zvakadai zvakawasa zvikwanisa kudini agora tuda kunanga kudali wese muntu anobahwa